Ko e tau taimi o se tau minite ua wha. O se tau minite ua wha, pea me he ua i he hoa tāni. Kage, ko e hawhi koe atolu, ua tau noa ko tau porukama whukia tāno he malai sipoti, pea e whakahoko at whukia e kautonga mairei, pea pehe ka silive nusi tau moe peau i he e fiafini. Ko e tuu ia tau porukama, ko e hoko e tolu, ko e proklama fokia ai ako tutuku ko ia ai kolisi apfou faka hoko tlia e peta tausinga pea pe foki ki he mata kaufusi pea mo ana vuna tolu tolu noa ke proklama e community va henga Hawks Bay e faka ko atu ia te vitani ulata pa pehe ki a Maria Vea hoko e fa proklama e a kainga fua motu fa hoko atu ia e faifekau salua fifita pea mo e Pereste ni koia e klapu a fua motu, te vita whakata i ka vuka. Pako tau programa koia e whātou no, peko e hafe ni ma, mo community ua e kato whakahoko atuia e me ringi tau falere. Kone tu uia koia e tau programa ki he hoatani. Kage, te uatu pe e whasiko ni, pe a me apotemani kaufusi, a e tau nu une malama, o taritari a ki a e ongo tangata koia ki he tau programa o ku hoko, a katonga mai dei pe mo sirve nusi tau mo e piau ki he efia fini malo

ko e tau taimi to e tau miniti e ua ua. Tau tau miniti e ua ua ki he tolu i he fiafini, pea ko ki kore whamore more pe, ko hui ko e palopare ma koni e tau polo kalama, a ko ia a e tano he mala espoti, ko ki whai a e whainga ki a kautonga, ki he ki polo kalama, mo ki whamore more pe, mahalo ki mea neti a e tangata, he? Ko ia ko kai ki ka o atu pe hata ufasi mo tau taitari pe pe pe kofa mo mori atu venusi i he palpare makoni hoko malo